0: baby.
1: Det er på sin plass å gratulere dem som gratuleres bør, og nå gjelder det navnet Raga.
0: Ja, i dag er det Oddmund og Oddrun. Gratulerer så mye med navnedagen.
1: Sitatet i dag, det kommer fra Forrest Gump-filmen, og da må vi jo ned i sjokolade, skal da, vet du.
0: Ja, det må vi.
1: Ja, livet er som en eske konfekt. Du vet aldri hva du får.
2: Inkjø.